Obrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Darinki Novak žele radni kolege i kolegice uz poruku. Hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Darinki Novak žele radni kolege i kolegice uz poruku. Hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.

0: za koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Darinki Novak žele radni kolege i kolegice uz poruku: hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.

I svaki dan smo skupa, al ko da nije dovoljno, toliko toga ti želim reći.

0: slušamo Nove Maligane, vaš glazbeni izbor. Poskupilo. Evo nas na polovici sata, sad nastupate opet vi.
1: 92,8 Borna Stipetić.
2: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešta.

0: Opa! Kad je ovo tako tužna pjesma, mogu pustiti ovaj efekt? A mislim, bit će bolje, kaj da velimo.
1: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
0: Gospodo i dame, bez puno drame, ajmo dalje. Opet nastupate vi, odnosno vaši pozivi. Pa ukoliko postoje netko tko ovog momenta sluša, a još se nije javio, još nije nazvao Sjeverni FM, sad je moment da se obaci na listu pozivom na 505-505. Čuo sam inače prije koju minuticu da je zvonio telefon u marketingu, pa vas lijepo molim da tamo ne zovete, to je 505-606. Možete me dobiti isključivo na 505-505. I zato u napad na petice može i školske, a može i glazbene. Tko je budan? Tko je tu, pitam se ja. Da čujem te lijepe glasove. Halo, halo.
2: Halo, halo, dobro večer.
0: Večer, ja večer.
2: Evo me. Poštovanje, gospodin
0: Bojna. Eto vas, Danice, poštovanje i vama.
2: Tak je, ide.
0: Moje je još veće prema vama, kaj u te sat, ide, ide kod vas.
2: Isto, ide, sedamo se.
0: Odlično.
2: Ovako, ja bi od Mladena Grdovića da se opet vidim ja.
0: Može, nešto ćemo smisliti, odnosno dodati, kak se veli, da ne bi vi meni ostali zakinuti za svoju pjesmu. Samo da vidim da li ima tako spremljena, to me zanima, da ne bi se ja zeznuo. Jel da te opet vidim ja možda?
2: Da te opet vidim ja.
0: Da, je, tako je, dodano, bude.
2: Bude? Mm-hmm. Ok, lijepi pozdrav, laka.

0: nije u šoldima sve. Istina, ima nešto i u osmijehu, ima nešto i u odličnoj glazbi. Dame i gospodo, hvala lijepo za danas. Želim vam lijepu večer, još ljepšu noć, da se naspavate, da se odmorite, da baterije budu pune za službeno prvi dan mjeseca listopada. Čuvajte se, pazite se, već od 6:30 čeka vas Erika, pa budite tu, slušajte Sjeverni FM, pojačajte maksimalno, no nemojte baš jako glasno da se susjedi ne bi bunili, nego onako idealno da vam paše. Kao poziv gospođe Vesno, onako lijepo polako počnete i onda postepeno u plus. Ništa, svima laku noć i čujemo se u petak da sutra djevojke vladaju u eteru.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: 92,8 Borna Stipetić.
0: A u tom laganom tonu ajmo dalje uz vašu glazbu. Pjesma koja je puno puta bila na repitu, koju mnogi vole slušati, a mislim što reći nego jednostavno Džiboni.

Оставила си ме без кошулја. Све си однела. И шта са? Шта очиш? Паре? Како сам можеш тако? Дај ми цигар. Бала рајче. И како лук погли мра није срамот. Из куће ми истерао.

20 kad evo, na, uzmi, nek, nisam ja za pare, ti znaš. Odnesi limaru, odnesi ta, kupi materijal, a ja ću ovdje sa moje udice. E, Rajka, Rajče, Rajka, pozdravi limara i kaži mu da neću sada ga bijem, da bude lep za registraciju, a posću da mu platim za pisma, za marame, za džinčuve, za bombone i za otimanje tuče žene, za